0: Riptide fra Vance Joy tar minner om i trafikken at det lange køer på E18 sydgående retning da ved Arnadal etter at en bil kjørte i autoverne der. Nødetaten på plass på en stede. Fremstår som at hendelsen helserelatert. Det opplyser politiet, og det også slik at hastigheten satt ned på strekningen. Straks Lucas Graham her på radioen. Først sportsoverskriftene. Sandefjord videre i køppen etter en 1-0-seier over Flint. Fjerdedivisjonslaget imponerte, spesielt i første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig i andre omgang satt imidlertid Sebastian Holm-Mathisen ballen i mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte. For de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
1: Barna hjelper seg ikke til det, om man sier, men det går lite för sakta och vi flyttar inte på dem tillräckligt mycket så i första har de några stora chanser med på dödbollar så ja där vi gör det lite onödigt jämnt.
2: Är det ja unödvändigt svagt speciellt första gången eller?
1: Ja men det är inte där vi vill vara då prestationsmässigt så det var inte bra nog och andra har vi mer kontroll kanske men fortfarande så går det lite för långsamt.
2: Gör någon byter i pausen här och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat vad syns man vad som är bättre i andra?
1: Det var förbestämda byten då men det är väl lite mer tror jag de blev säkert lite tröttare också för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt så men ja, vi har lite mer kontroll på det men vi skapar för lite.
0: I nästa runde så väntar Odd för Sandefjord. Den kampen spelas onsdag 28 oktober i Skien. Noen som imidlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhamar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover i kampen. Det anført av en Maja Furuseteren i storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp i mål, og til Øpe sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire i Eliteserien. Nå venter bortekamp i Europa-kvaliken når Larvik møter Nice i Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint i toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17 av 19 kamper gjennomført. Det for øvrig de 2 øverste som rykker opp til 4. divisjon. Fram Larvik, sitt andre lag, de fikk seg et skudd for baugen hva det gjelder opprykksambisjonen, da de tapte 0-2 borte for Vear. Dermed de 3 poeng bak Nøtterøy på sin tredjeplass. Ellers i divisjonen red i Røyke 2-6 hjemme for Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. I 6. divisjon så ble det brakseier for Husøy Foyland i derby mot Teie 2. Husøy vant hele 6-0. Flint 3, de vant 3-1 borte mot Borre, mens Helgerød fikk en opptur da de vant 4-1 hjemme mot Stokken.

0: Sandefjord er videre i cupen etter en seig 1-0 seier over Flint. Fjerde divisjonslaget imponerte, spesielt i første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig i andre omgang satt imidlertid Sebastian Holm-Mathisen ballen i mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte, for de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
1: Det hjelper sikkert til det, om man sier, men det går litt for sakta, og vi flytter ikke foran tillräckligt mycket, så i första har de några stora chanser med på dödbollar, så ja, der, vi gör det lite onödigt jämnt.
2: Är det unödvändigt svagt, speciellt första gången, eller?
1: Ja, men det är inte där vi vill vara då, prestationsmässigt, så det var inte bra nog. Och andra har vi mer kontroll kanske, men fortfarande så går det lite för långsamt.
2: Gör någon bitter i pausen här, och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat. Vad syns man är bättre i andra?
1: Nej, det var förbestämda byten då, men det är väl lite mer, tror de blev säkert lite tröttare också, för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt, så men ja, vi har en lite mer kontroll på det, men vi skapar för lite.
0: I neste runde så venter Odd for Sandefjord. Den kampen spilles onsdag 28. oktober i Skien. Noen som i midlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhamar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover i kampen. Det anført av en Maja Furuseteren i storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp i mål, og til ØP sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire i Eliteserien. Nå venter bortekamp i Europa-kvaliken når Larvik møter Nis i Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint i toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17 av 19 kamper gjennomført. Det for øvrig de to øverste som rykker opp til 4. divisjon. Fram Larvik, sitt andre lag, de fikk sett skudd for bæven hva det gjelder opprykksambisjonen, da de tapte 0-2 borte for Vear. Dermed de 3 poeng bak Nøtterøy på sin tredjeplass. Ellers i divisjonen Re, de røyket 2-6 hjemme for Horten FK 2022, Åsgårdstrand 2. I 6. divisjon så ble det brakseier for Husøy Foynland i derby mot Teie 2. Husøy vant hele 6-0. Flint 3, de vant 3-1 borte mot Borre, mens Helgerød fikk en opptur da de vant 4-1 hjemme mot Stokke.